0: yaro gando kwe mbosero sa kwe danu toko sirundi sina pasigi mbosero sa gberu dabagi andi bakpada kwe mbosero sa kwe danu yomarundi uru duaru batelemi mbosero sa kwe danu monsu agundi tombe bakpa radio FM no sandi kanduku sangile baganu buka mero bisu kakina su kabalo kakpasu kuro buka beno siya wikabasoka ba wikabasoka mo wikabasoka dogri wikabasoka sesu mebengi wikabasoku mo imoru ngoka umangwa usere kwa me alamisi yeli baturi suru wakute sawa mnye son no baita bengbega ngire nlokotoro jiro miyo seru kwa umaga seru kwa uko atara so uon wataka no udede ya ma baguru suwa baga ma kwe dara basiguru kwa kwe tene bekburu baga be wingo ka wing warunture ka yengpiru no seamo wo kwe go mandro aga wame birom gema gya kwa te baga nun wingo ka wing waru no seamo wo sedu son dro mani boing go inguru gya kwa te wenti baga nun no seamo ka yegasa woru koto shabi mweseru kburu bwedaba gya kwa te benti baga be no seamo wo bekure mani gyan ka intase gya kwa te baga wii no seamo ka amina do yara gya kwa te wenti baga wii no seamo wo gawe shabi daba delege guru aga wame bwe walu gya kwa te wenti baga nun no seamo wo ka gawe François uka wame berege bwe mberege gya ya kwa te wenti baga wii no seamo bwe te po bebe no seamo sime pami mani aga wame koga bo gya bwe te poro pa bebe no seamo wo ka zagaye uka wame serun tekuwa kwa te wenti baga wii no seamo sala uka wame Bwain teme gya kwa te wanti baka nono se mowo ka yiga san shabi gani mbose kuro bwain temen agresal gya ya kwa te benti baka be no se mowo sumanu dogo mani bago mbadu gya kwa te wanti baka nono se mowo ka wisiga uka sana ya lupo gendron kuro bwain kila gya kwa te winti baka wino se mowo ka yiga san shofe bakuro kwa te benti baka be no se mowo yiga masan kwe darun toko siru mbose kuro ka gwenbegeo miba wang kuro kwa te baka be no se mowo ya kwa te baka be no se mowo Mebe we imoru nguka umma wawo. We imoru nguka uka se sa me we maman chauffeur. Kwe darugi we mo. We ngo pararu ka we mwaru. Ture ka yengpiru ya babe no semo mi wo. Bane yika sa wendia dogulu ka kuramuro dogu babe karaya. Adama ba tondro dogu mara kabe noma yiri iru wo. Na ya se wapoko we mwaru ture unkwa azuma bu yeri. Batule suru wakute sawa yenison ka tia. Ya wapoko we mwaru ture. Podo wawo wiru go unkwa asibiti son. Batule suru wakute se sawa mi yenison. Oka no ka yiru. Ya boko wingwa wiru go kwe dara wo bane yiga sa wende dogu ka kromo dogu bebe karaya adama babe tondro dogu mara kabe noba yiri yiru wo so ka no akporo kubege ngese no se abe wo
1: Yeme ben doye be inatran awasiba ben libete yebane sawo ga wure ga na ga nyina gani so aso ben duebi eyo be ba duari bi ba kun duari wo be wo gani ye nugo do tusia bo gani nugo do tusia inatran mi eya ga dira be ba pema efe no sina mi ndi ba turu gi bo ka toto ne gi bo no sia be nyina gi ba gwa sigro wodora gesubantaga konu dari gi popro bare inao be bo ben gani de be bo eko geme be ba nga sigena mi beba gu hosera ungwene bebe kwa ya dila gizo asma baga baturu suru so sa wami ye so no banne bane a bebo ben de bitore bale yan kwa ko ba ne de bale ya sa de yiri bebo na mena bebe kwa mi be mi ye ba ko ina tro abe batuma ye mi o woni gara de mi bale bebe ko mena bebo de bi ko ha ko ba ne de bi mba si ya ha ya wo yiri ga bebo ko ya ma sa o ni o paro de o ba bebo ko bua wa ko goni yeri inyo ya pa wa yan kwa si ro samedi ba ro suru so wa ku ko ha ko no ba ita ni ga ko wa ko ba he ga midi ko ba iro mi bane yasa cheke yahibu yasa kiaru ibene ewao meon tomba de man debi sete ben kona kunye dwari bo kona toro mi yesa beba ne wo ya we kporo ade ansoro doge ya go no sege ya na karamo de ben gawe bo go gon toro bo toro bo da bo ka wura ma agon ko ye ma soro doge ya no sege gwan kira na igera de kan o tomba ka de man ya ba ka tiya sete ben bo ko mani ko gon ti gibo ba wa mi benti bo ma so hime o umbe so bo ga to ba ku hiro ibe ha ma de otoro a je ga bo wura bo ma na bo so meri ya ma ko ko tiya kakoba yuru mkboru same bauda ujoko ya wenuku bufigo duge andiandi gina unwala gina yure kwa mbe mwela nile salafigo koba yuru hika koba ita migia kwa odiani sila siya yankwa koba ita hika koba nabatia be guagio bano bane ibeki be ganiko sasara biga bano isa so kwa npe diregibo beso pa igibo sundi soko bana ho beso hime mesadi npe ya maso pa igibo ne ine ipe ya no ime besa ma neraro yeso ko ba ne e boruzo kwenyi no mi beso pa rin tere mi mi abugo bano iso yendu yero da weru dege dege dege dega na anwe anwe kwasi ne ne Umwana ane ya gwe baga nane ya nogo do awo ogume ana nana nuko. Yeso abe nti nukuro pe bogo imwa. Bewa ba sina sinere gibo. Bede wa gwana bogo besogo buna mi. Uwa kibu ni adevi burisi. Ngebe ba yitoro nindo. Yankumpa dando. A karabe na anonsi Wira ki burisi mba kaka wide mi siga be mi. Bewa na moka betuli mi. Adon yeso anwe amanda wira wan kwa heko amboro doge. Aga na mbeako nana nuki. Imi kwa hekpa. Inde mwela figo. Yantua koba naba irundi. Seyan danga behira. Bene koko wa giwa mi. Uwa yin o. Sibaye. Ara yawa. Banta giku wa. Ayo fure ya lewa. Bene yin na mi. Yeso na viva boring. Deso go wa viva soka boring. Okes gibo. Bebo na obe dwebi tontere ya. Yeso. So yin na mi. Ha azon abakandi. Teka samedi ye. So yin na sa. Baipo wa mehura kwa na ature.

0: mbali jambanyira seja wala mwenu bubaka ila berwe
1: naam
0: me guda beda jonne
1: so bonga no tuka jango to wachama jisire ohebi jodore
0: oh
1: sina wye chungu wa osanu odaranta etuka o
0: oh
1: walitel na undo imoni
0: ase
1: ane ko ba su ko ti kan ti ba to jan na to ha kilo ma ko ifuki
2: no men
0: ni wa
1: na pa jo ta na pa ketcha awa wa ga chani du su ko
0: no men
1: ke de dane ja awa wa ga chani du su ko
0: no men
1: na ni ba du le ma ti fun dan ta wi su ka jabo te jan ni re na na ta wi lapo so ma jogorama no nopo ata wanjande mako yani so da rondo
0: menje tibu baka menjani geti berbo difu
3: ingala tige goruko ala ma da be kala
1: la alim
0: ameriku salam ina mara
4: de maram kuma surun
0: de maram
4: naam
0: me tidi me goda be da de fila meni kado
4: an suka mata yayi dun der mu de ratu handi ku bina namu de kubina namu ereji kubina namu chede to modehata abu kan buga anna ganyaune ku moike hu to am baba bo
0: oh
4: daya handa boya ya hetu acu ay hatete
0: nomme
4: da rabe to suka ma abu aja ma nyamad no goli goli da
0: nomme
4: to kan dida be bo am baba o debbo ma o faddo nan natiyum din gan awa an baba ya shu shuka
0: to
4: inna kan welai dum to an kan an baba du weli ma inna du welai dum
0: nomme
4: aitu bata inna den ko inna du weli dum an dukun wela tiri
0: nomme
4: to ta no ta bo welo adilan mo kede kade to welo kede a hebana mo kede o janya to
0: nomme
4: to amba bota no ta kadin pabita yaadum
0: nomme
4: ta bo ipuya ya he to wadi hanne bartari na ya ku akya ji hada abe
0: nomme
4: ga anna nyawne e wa akya kadu
0: no
4: to min doko dabbe ni gurum bar gonno
0: me jetti sanne me jani gedi go masul
3: sannu modon fulbe
4: assalamu alaikum
0: amelu salam en jani ne mara
4: ngani ji danin diga su
0: ha bare ne jani na
4: Allah ya tsofala
0: me goda be da de fila be din ka ni kare
4: ah min da gidan mai da yala na zan san anan ko da da to
0: aha
4: ah na yi daga da diga lai an ne yi ne da da da shi ta tauri ne su ya ta kale
0: aha
4: an ne gan ayi a wani da dan an ne ai da da mu sai ta ci da ga an ne yala shi ne ma da shi ta ni da na ne ci da ta ne ta da na ma ne da da ne ko
0: no me awad biya hane dinga
4: da ga da ga da ma ma hane wa ne din ata ata ne fu ne kale
0: no me
4: da dan da no hane
0: no me
4: din awa ho ki be su da ma da ga da
0: no me men jetti
4: be din
0: men jetti sane bodiri wadi be
4: ni tan ya tan no be le
3: ulge duro be ulge duro be
0: en bali jab
1: tole ala
0: bali jobo
1: hala ijo kandu gugu jobo mo jidi tama ndo nyanke asetta handu aju ka jango ta ha ndo ndo dara ta mo jaran ta mo hakile ni de no wa ba he ja dara ti do no wa ijo kan e ta ji kama jara to jamba e ti su kama ya to ya ka ja jo fa ma muta na jo ga gadanga jo fa de woni handu wa yon to gala na su ja ha yino yino mo aya bo anda kuni ma da ne ko ta kunan de yo
0: mhm
1: ita u dine ko kamo
0: mhm
1: den ko kuni bo ta nan jara bo diga bo dini u
0: nomme
1: to wadi nga tawa mu je san na bo akile ngu tige
0: no to wadi
1: fa ne ka wuro ba tino golla tinan ne jata ajande jamu ah wo ma wada golla wa tu ado ta se ta se
0: mhm
1: ba ga tu ma ko te bo wadu wa apo ta bo tanale
0: nomme
1: to o fa ma na bo mo te wodi ko fetto mo fa ma na da gago ko
0: mhm
1: to atawan jonne makka na fuitiri
0: namma
2: men yetti sane ban jobo
1: daga na do bugu jobo yo
2: oh oh yi ganal o yi gelila yi galado ande for joni ni o warante ba ke warante don bukada go
1: oh
2: eh baru ka jane baru nurame
0: ayo
1: punde
2: ayo punde jabo
1: no
2: bali je wala
1: Suka kang ha na baru ni saya ingin jangi deh beliau dengan dah baru deh beliau tu. Eh, kau juga yang mau dah ya akan bawa awal.
2: Mian ni ba?
1: Eh, saya cik beti saya yo yo yo mu.
2: Oh.
5: Jangan ingat dah.
1: Eh, baru saya dah jumpa ibu.
2: Eh.
1: Kau juga saya jumpa ibu.
2: Sama. Kau di sana.
1: Nam.
5: Cuma ino joni
2: got don ino cuma
5: ike
1: ini na ini
5: so ike ko
2: got don sini bay
5: kau suka jalan kau ike
1: kau suka bata bce rejiru no oka memiayi ati ye
2: ini di sana hari hari kesamo
1: anu fin
2: jangan malam manu
1: jubel
2: me tini
1: Amin mi jalmu wae.
2: Men yeti jo be wari berage.
1: Amna feni. Anu feni.
0: Anu be lande burte jangi yo.
2: Embali jam bandro.
1: Bali jam.
2: Se jam wala moenu.
1: Mata nu.
2: Ai.
1: Ega bembe se do.
2: Mata illa bembe ke mata lokoto. Me ko da bata mata me anu non auto
1: la villa mon kan welu awa sanne sanne
2: ayo
1: da ane fui ke yidu wa fala fui
2: to
1: atawa me di masuka be du ko fu be jowa ga hauna go ke emi wadda suka anjangina na ko boto ho kima mo heyi kade to nyawi an to boy na ke an kae to jangi am
2: oh
1: no nambo hane
2: nomme
1: hande na u be bati ta ta hokki suka ma da goddo han wande itere ma e woni do
2: nomme
1: hane ja ha don tiano da mo kade ka henni wadon a yara ni ho janga o janna na suka ma da
2: nomme
1: wa be mendu suka mum mo tampi Wanta wu ko mu dum wi asu ga ngom mi tampu ma dum mi waddan dem.
2: O an ga modi muda ma tampu.
1: Yo go wi ta tari mi boddi ma da wambuni.
2: No ni ga.
1: Ta aki wet da su ka ma mo tampu da ja a go dum mu ina no dem.
2: No me. Me e ma da. E ma da.
1: Yo tan.
2: Me bi mi o ma da. Mi ji ma. Bi mi. Ina den a wiwa gonga no hanen kae dun dudi fallo meden e sagara etta suka mudun wada hande woppamon goddo kade nuyi yala tamu watta goddun dudi fallo meden sane
1: non ka heddi ba bana be gonno be batata esi han gada ni ni gada acan ni feure be gada ta wao go batu tan tan tan le bau
2: oh to ya wao go baru kae ne buidu
1: to ya ani ma fu shenyi wado
2: enyu alo
1: wa wantu ba e mu ongo da do ne go nonno mu ne ko hani wala fa wo gadon gite di porta bu ni o de te wi ato wa ne ni gadante don suka ni ni wadi ni ni achi
2: ta ta
1: wo ko ana e fu da wa ta yidwa fa ala fa di yai ti
2: no me wodi
1: ari na ajo wa ha mu go don mi nante nonno wada
2: na sada Wodi men jete zane mata men weli men zane ko la fedda ni fila ka de goddo kade e wara fal mata
0: kirisa na be don juli be jang
1: na male
2: amele ko salam
1: dalle vini
2: manu
1: goye men diga bare
2: goye men go da bata
1: ah ka la ka ka ga le vini bana ne ka jini no ta hokki ju ga na jande o takoto ya te bo ini ko ini
2: What do you okay, Jerry Puri?
1: Hey, what do you okay, Jerry Puri?
2: No, man.
1: Sukaman, a young Arnold Hockey Lazarus.
2: Robuno, no.
1: Eh, Buruno, no.
2: To what?
1: No, Minka, you know.
2: Many it is an really.
0: Allah,
2: to you, sir.
0: You want
2: to go in, sir?
1: Bazaar
2: Dunga.
1: Hey.
6: kan he gonga ko duudi kan acci fillaaji di do e wade
2: nonika
6: to ke men nototo a en nototo en wela baadi ame on wadata ko baade e men fillane e men fillane illa ka do e yaa witta de radio
2: nonika
6: jon kan taw ko duudi fu faami don kan gonga wabati
2: nonika
6: neddo batan wayyan o wada ande to waddi o yesani ma hennyodo hani en wela dum do mi elan to gaabe ko duudi
2: nyane wadi diso to ata o jitti o deita o e to wi'a ka don kamme ga borola don kafu ka wadan
6: to diga hanne kan mi ela ko duudi
2: wujo bada dam ba ma da wi'a
6: ko duudi abe mi wela badi ni do
2: hani baile
6: ba ya ya hokki ne to jogane suka fu accu a tokka a mero a dara ne suka o wonadi gan ko duudi na on do jom wuro o hetta ko batima ka fu baka no o ya won tira ngaye makko waran ye o wi da woni suka an nani bon hola kemo
2: to wore sane bujo bo mi goda yela banda be ko
6: gije na on do hani bo kade me watta no hani eden fu ben jon kan en da ha kare je amen en ma ha hesire don ga ike suka be me den ganjango mu to ko mauni mundo
2: wore sane bujo bo en gani fina kamen
7: wan mi yetti e saki ke men on bo ka mata batika gongano amma hune gomba joni tawi ba e wuro mada me tilai kabyata wadan kaka hubani gadata
2: to
7: tilai pokka nanno abatan wa hunu ko tinu kawadi te kawadi ta kide gadu
2: to nindi
7: kan en gala bawde majju
2: nanika
7: he ani dole joni o gainika o wi ki arimi be ajowi gonga arimi be ajowi tarimi be ajowi no tawi etan ko gonna buru jona goto no o dibe bona
2: Mamudu Amadu Nicola nano o toya desi be kedo en baade majum bujo bo kanti eta fa do gure ko su men jetti on fudu men diambe jobo inu sabu ko kango jabango ala samno je bisifa do nyobbe inji
7: goddo ino a heti kake baten lamba seltizi ka woda iko heba hoccaka
2: no dan don bara muga
7: wodi sana na wodi lamba hanuno bataka
2: do en baade o eta fu o eta banji e go didi e jenai tate banji jedidi e jego jedidi e didi mi yo kammi
7: la bitar
2: la bini mi yawda kala law donum do men jetta do biojo bop min nun e donum wadu kade mawne waro bi tempo te jande jandira
6: to

0: ehi ngwe yo a wahara baga ga na wa fa wallahi chama mera gina shara anya yelu shahi ye kadawa taga wagu liti chiara mu mo ma mi ho ma te angunda uno wa han shahi de mi wa he wahara ya kwen ya fa ma ba e kuro go imo wonga shahi duge mo shanten fuwa brunne ba shahi liti do an ofra chia ame anten mi ba mi ga da ya anten do ai ngaga go imi ma ogun de ba an da i don go me an yina do ba tugo mi a gouvernement de yuhum no ma ken bira yu shahi go i mi ga shon yu bu a bu yu hi an de mi gira la han a ye lundi
1: so me teni ya shashi ha ha ga biji bia mu ho ya ga go mu ho go o mi hana wa ga de do mi ogo na ba han ko go nu pa di di ti af mu na won e foto gangwa no ba mu do foto ga bonu a shahi ka go mu ni ha ma do mi ogo han ki ho ba han ko go nu ga ba han na ho shi yeso le bala sehin ge wona ne bude bu bu nyame ge wona bude bu enge ko wona bude sehin bu ho so ge kwa ma bu na me na ho sa ngo na adabi
2: in wa me be gbe we wu nugu ntombo nya wa osia essence ngo eso hebi mbira ge mena mi kon so ge yi be ntero iki hi pe mbira ge TikTok no ho Facebook WhatsApp to sa daba no ka be he me bi si bonoko daba ni no nda nkura ye nya ga won be se bonoko a kan sa daba o ye nson ya si ya ngwe ne si so aga obi won aboko pon bonoko so ai ho bi ojo ka hukwa
3: menya sana foto ka video da bina sala wa sanda WhatsApp so Facebook ho kama TikTok so nin da binu ademe sala ka e behem besibu bonukwa bonuye ma saga kasu sugie yen da binu yangena yama wesuna kala peko dabaru umeka peko gaiga yawa yen da binu alama deme suga bonuko yara wa deme yaga hunde ma gam yugo hunna nasia gam yugo hundore yesu asona sawi sadu alizato wi ha ura daba tempuse buka daba tempuse nu busike susi mo husu ame ka pe ununa daba ye ha ge ka daba ye ha wesu
4: an la baro swa yenge ka yengwesu yara wenya ayemera to buko pin bu radio gani suru swa uwe buko pin bu foto ga swa buko pin video ga swa buko man pin yesona uwene an la baro nu wenti adati garibikia ngwene ayenga numeri labari bawa bawa mumi gumi banu so amagiandi ya we ma wa me labari ya ha ganu yuko de tonwa anan na we sansan yuse au wenti amera migun to yunu brigiko ngwene ati garbikio labari banu ne ay pusi ufuta matama yenti ngwene ala akariko ne yabu kasa ya kwa doma ya kwa ngwene ati bikio e banu foto mosia foto e banu so awe foto e nwi amagia ba foto e nwi a nkume video nwi a de video wa ban yin ya si so nwi ne ati garibikia butene mini gumbu ne gouvernement yoko ba wre pro foto wono kete akaba pro bu bunuko be pro ngonko duro adma ma we ne ko ti bikia wa a yeni yi no we ye girwa radio yenge ya yin garigirwa
3: gaite so ba anya ya ha we so gume ya ha ge kagina we ne ati gai ganu bigia ase ga ego bonko ya wa wen porta uso
4: ngwene na nya we mindi la baru ye ya we igberu gara radio a journal wa television ga a wane ya igirwa anyoro nye boko pe bu igari bikia we ne ngina ti bikia magendi la baru ye ya we doma la baru ye ya don a de me ye nkwa ye nwo tena ya boko ya ma kpabu ne gintira ya kura we wo ka tuntunu san san sisia ya yi tire ruga wan suko pe hu meri guwenma ya ye giru agangun suko pe hu da hu sudari hu meri magi ma foto ga ma ma foto e ma am foto e swa umu bune foto e ba ha mbonu mo behen rezo sosyo beho au foto FM no sina ye foto e mwia ya mwa bintiru ho a guwenma ya foto e mwia yebe pru unwe ne su ye meri yimba si labari yuga ma ingari giru bibe giru amigu mbira a tombe banane mo ngwene huti ebikia
3: behem benete mo woda ye karaha adabaru ugume foto ugume video ago mwesa ugume tempusi ugume apuze behem kizi kweso sa WhatsApp se Facebook kaba TikTok
4: ngwesu mwa tempusi gina wenti wen nane tombara mwo yoko kara nane ba mwo yoko kara ye mbasi behem woda ya girwa mwewi atem agwesu mwa tempusi ankpe ane au unne ne giro nanu manenti na giro nanu manenti na giro wenti sare ya konu so mehumbe hen ode ya miamigu

da wa pa si ba ma mara ba wa si ra ba ko bi bu se jama ba ba ti ra be gi ba ba ti ra be gi we so wa ju wa sa ga bo yi ke wa na wa akika ro ka si de wa sang be ba ro ka si amura ki si andrea Yala baka hobi wo, yala baka hobi wo, inwa we na ire ya. Yala baka hobi wo, yala baka hobi wo, inwa we na ire ya. Tene wo se wo ru ya.

Awa, de mena mwenye yal, mena mwa, nem mero, viva mwenye do nulo. Bim biaba mwa do nulo, mi bek proba mwenye no woka mwa. To, imbora ya iba. Bawasi giba mi, biraba hongwa hi, shunya hi amigun, nasiara. Ten soko da usawa. Seten satiye sama amig babusi ya. Anasa.

nasera yaragibu bega soberu to kison yukai bebe yuwa dukuturu tiyo wasikun none maika rusuma suwe swadaki kusuma rafi ya doge beba wana baruti nama bunno mo kusuma rafi ya doge kurabuka durabu kuro kusuma disa mwadu kusuma no kutewu inuwa yaragiba girwa ya wakuru kusuma waka sugu ya wakuru kusuma waka kana ya bia anu kano ya wa anu kano mena ya gushon kana kuru ugura numbire aka gemba si unde numbira me yesu yigana be waru wahara nene nene nga ayenti bara yaru kabanwa badu shira woshi bwadu ama me vakium be shawe kabanwa gobim bara banini kabanwa bibum bara banini kabanwa durabum bara banini yekuru ya wa waro gaba ma wa gusuma bo bibe kani me baki ma ba jame hum yenti nugu sanguna yenti yera yenyiro dombie menna yeson ne uno bu ne sesu bu ikombe kana iko kaliku ide shu de semo bu sono eh iba kuru sia yera nu yaliwa ay ma to maro mu mi atuara yaliwa ta shuku kana Besa mubu yuku kagire wa sira. Mirama besa bibu. Soko kukai kume soko kabe noa. Sete sati ya mi ya rawa na anu.

pi kaya tipro enda inyen gabia mo okwe uluwa mferio gamia mbirajia meton kwa bunsagi sanda yen yanwendo seye mgobe gino yekro ya wanaliku umma sana branani ikuro mme indami inye bia mo bebe ila dosuko igumati igwa halako mwilesi ya wami anda andwa koko nwengkwe nyano na wawa ama waharamo mansini ya mawami yako nweni nswe ya yosun ya migun migun yembiro ando kwa mpa unga ziro yengbe ya doro kanu nwami perentiba nubiari mi mea katoba nti ambia omikun katoba gani nti imam andami ya wamikun biwon gobeleba mami banga koko nomo anye nti bia omikun mea temosu yenti ya wami anga suma doge yogo ya suma tabulu nise suma kakbi ima dami ya inso baki inyenga bia mo sanda yen loba gino se siho gino yeku ya wabikon yema san butabani indabigon yenga se yeku ibia yagade gehikikpuro akuro we okwe uluwa mferio gami ambira gia kaya kuro wawa ima yewo inturami urabesi ni wake yembiro bebe nyani ntete kake uyeme koka beye dole yangu kabe wahala kuwe wima ki udwesi ni gini yenti uradole wa inwi kahoya ido gamion be oto ga embogo so ye yero mbira gya nyonwa imawi feri mera nintroma uteri inki ganu be yeri itari o kantia no bayne no bayiro ineta no batia no bayta yiro no bayta 01 97 43 68 28 ungume kantia no bayne no batia ine no bayiro no bayne no bayta no bayne 01 96 64 79 89 Ikuro, okwa uluwa mferi yo gamion.

0: Oh, masin weni. Miaga son toro akporo noy son ra. Anama he, bana kwa se nga tura barangay.
1: Mwete ame ome, suru ilu girami naka nenyanu naminiku. Nenbibu nyanu, yenga ankwe, siya we ton bagara, ama son ome. Bakite bibebu doge siya, bakine tindoge, gina gu nyani ma.
0: Ama suko ome, mwete yen wama wahala nina nomo, masin yembira gya.
1: Eh, yene ya nyina ni. Ankwe akpa adwea.
0: Mina wamini na emagi ya gondanga masingi ya wa.
1: Wenti maya. Bengbereka minigun. Mia maya migun ka masingi ya wa. Anye nyange na wa migun ka masini dwe. Ye meno akin ka meno asa akpuro. Kwa yu nunku ame akin.
0: Eh, mina mide. Ama sora.
1: Kasafara traore ofisu. Ama bukata mwada he kwa raguo. Ungume abuani ndoge adagangun. Aga wami masini wa.
0: Mwaya kagiru wame.
1: Awaya, safara traore fiso, masine ebogo ga nyinako, yen wado doga, yen yen bosero akikpuro, yen gwe yinu edu, yekpuro ya wwa awimi.
2: Safara traore fiso, nyadura yirami, mwubi ya masin kinyaga nyinako, yen nenenga, yen genu, nuwa amikun, ama edwa, wensoro, togo yasikowa, ka wensoro siyala, meka magwe watu, ya magwe yinu edua.
1: Safara traore fiso ya, kama sin wado doga wa, de new butterfly, singer, fling man. Kama se, masine baga wikwe ruko bamo broderi. Yenye baga ma, nyanu, mohine bamo sufilaje. Yebogo maga nyanu na bamo fea repase. Yenye ga donge hendoge, kaya egogoga datrigi ndon son ruko kuro, lefeni do doga, ya wamigun. Yenbiru ho, yiriki hinu ma wami, ni amasini dira enimo, bogo nuye gwasi ya, kwa ya naga datirigi sunruko. Safara e traore fis, tenguru mbasi ya, umasawa, wiko kwa unu somi, mwen diru mberagia, he wan poporu mberagia, maya sawa, yente tiru ya sangire, bamo tapi mikun, unu ye, pote ya, ka he wan matela, yekuro, yanga wame hun, babi uba nyega, nyegume mu mwe matela gira imo.
0: Eh, mmena kaya niba kporo, ne mwasana nunoru kuwa mime, domi mma ne masintona, ne mkunyeru nti takonsimo kane mbi mweru nyegu. To, ma gonse safara traore fisi wala.
2: Safara traore fisa, ma e kasu, ma we saken ni jandi, ma gbangbe ken kigabaga nyure ite tugutia, de meti unomu saga, ameyo weno nge ugia, miaka nyado ite wa tantura mo ye mbiruso agmamiki win nyado ye yuruse ya wanwa gbengbe ken jaburo ma gbengbe ken jaburo duma an otoga mi kegapi una nyoremi ametura ameyo wenon duagia wiga azia gamba e sauda benfe ya kanewa amiwa amma turamo ankia yusogu atareo kam tia ine kam nobaita nobatia tia ine Noba yiru kam ungume kam tia noba ne nobu noba ne kam noba tia yiru noba ita.